0: Rektum, nekorektum, utrum, zmetkum.
1: Zemba, jo, majo, potom, mezi, jo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo,